0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0570-281-0505.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان MJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد

0: دوره لجنجالی قربالغی شقر دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی فیلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کن من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روورو میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: همو پیداویستیکان لشارچی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخورکن. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراجی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

لسردمی لاویم دا جاری چین کاری که منالانی اوتوم کرد تا استاج لجیر باری شرمزاری در نچو. زور جار برادرکانم سبارد بمکاربان قصر زنشتیان کردوم. امش سزا کم بوا. بلام لگل امش دا سزای هر گورن ناخی خوم دایا. کز ناتوانی اوانده با تندو تیجی سزام بدا. باوکم دای گود اگر کاری که نارواو بیا شرمانه بکی پاشن هرچنده با گرمی پشیمان ببیتو و بپاریتو و کارکن ناصر ریتو. هروها باوکم دای گود اوی کاری که بیا شرمانه بکد و دوی چند سالک دست با توبه و پشیمانی بکد و او کسوایا قرد بجوره پاری اک بداتو و کلبازار چیش را بیتو و رواجی نمابی. هروها باوکم دای گود اگر جلو با پیاوی خراب شور بکی

لی بگری بیت ناو مال تو چه فایده پاشان اوشونه کوزر کود بکی کل سری دانش تو کجاد زرا تازه چی پیاده بیا قفلی گوره لدرگا بدهی اما نه همو راستن در زنم سویدی نیه پیاو پاش لیقو من ببه بحکین هنده جار خوانه رکانم نامم بودنو سن هندیشتم دین نویاد برینم لنو جن دکلیتاو دلی بردگرن نپنجرکم دلین رسول حمزه خود حل خو با من بگیروا با ایمه خوانه ری خود بله اما چون بو بوچی وایلی هاد چی تن پیبلم باسی چی تن باب کم دلین پرسیار پرسیار سالی 1951 شعری کنوسی و ناوی شامیل زراندو داد پلاسی کچی سالی 1961 شعری کدانو بشامیل هلگود هر دو جار شعرکان ناوی رسول حمزه توفیان لین وسرابو حزدکین بزانین آخو امانه هر دو چان هر یک رسولن یا دو رسولی جدان باشه باور با کامیان بکین اما پرسیاری همو پرسیارانه تیریک للش شقیبه درده بلام ادی اگر تیرک دلی پیکه بی خونه را عزیزه کن نازانم استاتو تمنه چنه رنگ هشت لحرتی لاوی دابید آیل جیان ده هیچ خوبت بزندوه من بج بحالی خوام بسرم هاتوه کوتوم تا دابی دل داریه و بلام بی اوی پیم بگات سر وازم لیه ناوه واده بی دو دروسی پنجرهان برانبر یکتر بی و کولانی چی تنگیان بین بی هر پنجره یک دروسی ایشی تیده بی، هر دوکان رو بر روی یکتر بنو، هر دم لشر و گاله دابن یکتر به بدکاری تاوان برب کنو شد بچاوی یک دی داب دنوا. گورکه هر رو جیو لبجو که که بکاتو بپیچوانش. من وکو، ام دو دروسی بشر هاتوانوام، ملم لهر دو پنجره که دا هر خومم، تنیا اونده هی، یشی کان رسولی گنجی تیده او، اوی تر رسولی امرو. چون کچی جوان لاوی ساویل که چور دکات بریسکی روشگاریش آوها منی چور کرده بو. کور چون دزگیرانی بلاو بی کمو کورتی منیش بو چاو سیری هموش تیکم دکرد بچوکترین نتواویم بدی ندکرد. راستی اکی بلین من سیبری روشگار بوم. بر رسمی بلاو کرابو و کشامل کریگرتی بریتانیا و ترکیا بو و حولی داو آشتی نیوان گلان بشینوینه. منیش بروام باو مالایه هبو کل سر ام قصه سور بون. مطمئنم بخوانی مالکه هبو. جلو کاته ده بو ام شعرانم نوسی که باسیش کندن و شوشتنوی شامیل کمنده کن. امرو جاروبر خلچی بو اوی دلم بدن و دلین. بستو من ام شعرانت بجوره فرمانی تایبتی نوسی و پیان بوتوی ناچار یان کردوی بیان نوسی. وانیه کس دستی نگرتوم بخورتی پیم بنوسیم من خوم باو پر ری آرزوی خوم وام شعرانم لباری شامیل و نوسی و بردم نلای دستی نوسران من وکو او چیان نشینان وابوم که بی اوی یک پیت عربی بزانن پر ری قرآن حل دادن وو بی اوی لیک تاقوشی بگن تامیشی زور خوشی لیوردگرن من سیبری روشگار بومو هیچی تل او کاتنم دزانی شاعر قد نابی ببی بسیبر پیویسته اگر و کانگه روناچی بید، جا گرنگ نیه روناچی اکا کز بید یا و کور روجوا بید. روناچی هر روناچی ده بخشی و سیبری نیه. من ام هموشتانم بدرنگ وزانی، جا چی بو؟ همو جور سیویک هیا، هندیک زو پیدگن کچی هندیکی تر تا پاییز پیناگن، دشه من لو جور سیو پاییزه بم. اما وا، بلام برینکم هشتا سارش نبوه. نازانم دا خود آغستانی اکن لبری و شعران و لیان بردوم یان نه آخو ترمایی سی برکی شامل لیم خوش بو یان نه من هر اونده دا زانم که هر گیزا و هر گیز خوم لخوم نبورم باوکم دای گود خود لشامل مده اگر خودی لب دی تاماوی خوشی لخود نبینی قصی باوکم راز ده چو رولی چیایی یک بوم نازم نچش راو هرشم لیکراوا زبرم خواردوا باوکم لسزای بدکاری و جوی باداوم تاوک گل سور حلگراوا استاج روشگر لباتی باوکم جون بادادا یک دو زبری گرانم بردکوه وک چون سازنده جوی دو تارکی بادادا اگر جیشی خواو بیتاو ایج نکن روشگر سال روش پیگ دیو سده لسال کواتا چرخ چیه لسده پیگ دیو یعن لسال
یان دشه تاقه روژیک بیتا چرخیک. بوی هی درخت پینج من گلای پیو بی بلام تاقه روژیک یا تاقه شویک بس بو اوی گلاکانی سیز بونو بجه چینو زرد حلگره. اما پیچوانکشی راسته. بوی هی درخت پینج من رش و رود بی بلام بیانیه چی گرم و حتاو بس بو اوی ببوجیتاو لچروی سوزده خزبه. یک بیانی خوش بس بو اوی گل درب کاد. هنده درخت هن همو مانگی رنگیان ده گوره هنده چی تر هن قط رنگیان نه گوره. هنده بالنده کوچر هن بپی کج لولات یک و دچنه ولاتی چی تر حلوشه که همیشه دل سوزی شاخی خویتی. بالنده حزیان لیه به هوا ده بفرن. ماسی چاک سرو هوراز او شق دکات. شاعری رسن بپی ارزوی دلی خوی دجی همو بیرو رای دنیا غاز ده بیتر.

لدفتری بیروریم ده. شاعرشی آوری برادرم پار کومل شعرشی نی چاب کرد. همو شعرکانی زور بر ریکو پیشی دابش کرده بود. داد گود اپارتمانی شعرشی گوریه. بمجوره شعر سیاسی و نشتیمانی کانی بریتی بون لنوسینگه. شعر دلداری و درون یکانی جوری نوستن بون. شعر سروشتی اکانی جوری نگار چشان بون. بلام حفظاوم نازانم. او شعران لچو دابنیم کلواری کشتو چیل و دانویالو مرو مالات و نوسیویه. لوانه باشترین جگاب و امانه چشخانه بیه. ادی تو خواه حقی او گرانی بیجن نبو. کل شاخکانی خویانه و حتو و محج قلا. بو اوی بجداری پیش برچی گرانی بیجکانی داغستان بکا. ام شاعره ایمه که شعرکانی خوی بمجوره ریخسته بود داوی لگورانی بیجمیوانه که کرد که لهر بشه چی کتیبکی گورانی یک پیشکش بکرد. گورانی بیجکه ورد ورد جیکانی کوم و زکی لرانده و چند دقیقه یک ببیدنگ دانیشت وک اوی بیلشتی بکرد و پاشن حالی کرده گورانی. گورانی یکی زوری خیند و دانیشتوان ترسان اگر ام گورانی دریجه هی بشه چی کتیبکه بیه داخو گورانی بیش کی لیده بیت کتیبکه چوار بجوو، بلام لگلمشا گورانی بیجکه لپی خسته سر جیکان تا نلرنو و هیچی تری بدواده نهاد. اما منه او بو شاعرکه همو هستو سوزی خوی لیه گورانی دا کو کرده باوا. شاعری لمر خومن لی پرسی که با چی وای کرد اوی جولامی ده او جو بگره برم. اما کومو زی منه. سی جی پی و یک آواز اگلی دادم نتوانم یکم جر جی یکم بکر بینم اینجا جی دوام پاشن جی سیم. دیسان لبری بابتوا. لوانه زور باو نبی کدلین کابرای چی چیایی هبو گلی شانازی بجزم بلندکان یو دکردو زور لیان دخب نوکو پیز ببن. جاری و هبو لسر پنجه پی در روی تا جزمکانی بتوز نبن. روژه چین ری کوتا شوین اگی یک چوک خوالی تی دابو ایدی کابرای بس از من ناچار بو لسر دز برو. هر وحا ریک دکوه زور جار شاعرکان لباتی دهنانی هنری بجداری غرغرینی روژ یکشمان دکن. لو خوشی که اسپکیان خلاتی بر بکوی آمدن تا اسپکه خوینی لیده چوره تا و قمچی چشیب کن. گشو خوشی سرکوتن زود بره تا و بلان برینکن تا درنگ سرش نابن. وکو علی پولای خلچی گندی تلتل به همو دمی هر آمدن. وابزانم ایو انتان بیستو علی پولا چیلی قومه. جارشی نایبی خونزاخ به نوکری چی خوی گود؟ کود آماده کسبه بیانی زوب چو گندی تل تل. نوکری دلسوز ولامی دایه و بله گورم آمادم. با روژی پاشتر هشتا گزنگی روش توبکی شاخانی روناگ نکرد و که علی پولا اسپی زین کردو بای درچو. بونی و رو گرائه و حتا و خونزاخ. کلگون زیگ و توشی هندی چیایی نسیار حد. مندو نبونیان لیا کرد. علی پولا مندو نبی. دلیل سفری چی دور دیتا و. و تی تازه لطلتل بوم والوی دیمو. بچی ایش چو بوی تطلتل؟ و تی پیم بر رواب کن نازانم. نایب دزانیه. شوی دی پیگوتم بچما تطلتل منیش امرو چون؟ علی پولای وال دنیای ادبیش منده هن. بلاوی لزماونده زور شادومان بوم. بعد شرابی لسر درجه سرپشک بوم کم کج بو حل پرچی حل بجیرم. لحرای زماون داواق مرما بو جوانی چک چوال یک پسند بکم. گورکان جیرانه فیریان کردم اما حل مبجیره اوی تر اویان دبینی پیر راگیشتوم کموز آوازی بولیدم تا گورانی بسر نوچی زرا دریخ دا حل بلیم بلام هر وکو من دالیم فیرم بسر امنا بسر اویان دا حل بلیم. دیسان لباری بابتوا زور گنجم دیوه که دیانوی جن بینن پرز به هستو سوزی خویان نکن پرز به خزمکانی اندکن پرز ممامو پوری اندکن. پیویست نوسر لداهنانی ادبی دا به حزلی کردن جن بینه. حزلی کردن نک هیچ شتیتر. او جن هنانی با اموشگاری پور پیگ دی رنگ منالی چالاک و زندوی لیب کویتا و بلام دلین تا خوشویستی نیوان دایکو باوک توتر بی من دالین قشت و نازدار تر دبن.
اگر نوسریک ببه خوشویستی دا خوازی بابت یک بکاتو بی هینه انجامکه کتیبه چی وشکو برنگی لیده کویتاو هیچی تر پیش اوی نوسر خوی لگل بابتکی لیک بده دبه او ریکی باش لخور پیدلی خوی بده تاو او شعرانهی با آموشگاری پور و با پیر دینکه و چرنوسیان وکو چرنوسی کتیبی برادرکی منی لیده لباره کتیبی برادرک ماو به تواوی لبیرم نماوله چه ساله که بو بلام لبیرم کل ناکه و بانگواز یک بلاو کرای و ولاته که من پیویستی با گوگولو سالتی کوو شدیرینی نوه هی پیویستی چی زق با برهمی ساتیری سوویتی هات بو آره برادر یکم هی نیو شاعر و نیو پخشان نوس و نیو روجنام نوسه با کرتی کابرا نوسره او برادرم بدم بانگوازکو هاتو کتیبشی لباری برهمی ساتیر و درکر کپر بو لقم چی روح تزین بو جیانی بختان کرو کوسکیشو میبازو نمونی ترک جیانی سوویتی من لیدشیوینن هر که کتیبکا کوتا سر تقچکی کتیب خانکان یک سر رخ نگریگ بو تاریشی زور لروه و لیرا پری نوسی بوی نوسر پیویزبونی گوگول و سالتیگو و شدیرینی تازهی به شیوهیشی زور ساده و راست و خولیک داوتاوا. تازه با من درکود، ام کبره دلی چند رشو باگنه. ام جور کسانی لچو دیو کلکتیبکی دا باسی کردون. آیا کسی وا لولاتی سوویتی من دا هیا؟ نخیر، هیچ کسی وا لولاتی امدانیه. اما نه لاندیشه تاریخی ام کابرایه و پیدا بون که کتیبا پر بختانکی دا بیتا بلگیشی باش بدست دجمنکان مانوا. مختار بگوو که کار بدستیشی گوره بو مستکوالکیشی لمیزی بردمی داو نراندی تو لم سرزمینه دا بونمونه لچو سرکتی پی وات توازل دیو که بردوام سرخوش بی. کابرا والامی دایوا لگوندی خومن. اما بختانه. امن ده زانم کالخوزی گوندی ایو پیش روه سرو چیوا چولم ترح کالخوز داده بی. بکرتی نوسرکه کوتوه نو آگری او ساتیری که خوی حالی گرسنده و وکو او وینکاری که توریل لگو ورشی پالانی ده بلاو کره بوه. وینکه بریتی بو لدو شانشین. یچی لخوار و لنهومی یکم بو اویت لنهومی سی هم بو. یکو پیویان تیده بو. کبرای خواره کرپوچی ده هاویشت کابرای سره. کرپوچکه ندگیشت کابراو بسر سری خوی ده برده بواوا. کابرای سره وش بسوک و سانه ای کرپوچی برده دایا و بسری کابرای خواری ده کو. امیونه کاریکاتوریه لبنی نسره بو رخنه لسره و رخنه لخواره و. یکی آموشگاری نسره کلالکه کردو پی گود. باشترین شده ویه که به یک جار واز نهینه. زور جار، توازو با ام حلیه بخوازیتاوا. هر کاتیه که درفتی بو چل روشنامه دا بیه چل گووار دا بیه چل و کبنوانن دا بیه که بجداری تیان تیه داده کاد. نوسرکه لبردم خلچی دا کو تا پشیمانی. بلام کارکه بوندن نوستا. مختار بگووی کار بدستی گوره پیگود. دوای او شعر پر بختانانت. ایتر ناتوانین هیچ متمانت پیبکین. پیویسته بکردوا. پیویسته بکردوا با قلمی خود با من بسلمینی که حالی خودت راست کردواتاو برادرکم هموشتی چی بلاو وکو یگوابو رخنیان بیویسته آماده بو داوین لبکرده لقصکانی پاش گز بیتاو دیسان هر آماده بو ایدی دانشت داستانی شینوی و ناوی مرجانی ایشکر و نوسی هم کچه کپالوانی سرچی داستانکه یک چی چی چوستو چالاکه لریزی هر پیشو دایه توانیوی به ماویشی زور کم کلخوزکی بگینه تر ریزی پیشوا. همو پلان و پروگرامی چی بجه ناو لانجام دل آهنگی چی پیش برچی هنرمندان دا به یکم درچوا. لم آهنگ دا گورانی چی پیشکش کردوا که خوی دای ناو. شعرک دمو دز لگو باری کابلاو کراواتو پاشان کراوا بنامیل که لگل امجدا. زمانه گوراو او روزنامه‌نی موری بوختان و بی ابرویان لنیوچوانی نو سرک دابو یستا سور بون لسر اوک کابرا لسر زور کمو کرتی بازی داوا. سروشی گورا دو بار مستی لمیز داو نراندی لچو کلخوزی دیوا کمو کرتی تیدابه کلخوزی نمونه وای قد بخو ندیوا.
کبره به سزمن هیچ ولامی پیند راو هنده گریه چوره که هن زور تند شتک دراون بایه به دست نکریه نوا لبر اویی لچلکاوی شلکیش راون نتوانی ددانیان لیب خیط کار برادرکم تیگهی که توشی به توشی گریه چوره چی اوها بوا بایه به بیدنگی دانیشتو سری کس کرد بیدنگی یکی ماویشی زوری خیان ده سالی خیان لما ماوی دا قد سری ببارگی شیطین و سراندانه کرد تن یا یک جرحات اویج اوکاتا کنوری ورگرتنی اپارتمانی پیگیشت بگو من امجارا هر دبوا بهاتا لو ماوی دا مختار بگوف سبارت بساخته کردنی هندی راپور لسر کارکی در کره کس سودی لیه نبووا کابرا وقتی خوی زور اوی سرد و شیری تینی قزوین دا ملوانی سبین و ایواران با اوتومبیلی رشی رسمی زیم دا چوه کناری دنیاو لو شوین تایبتی ملی دا کر کبوی ترخان کرابو. مالی لکناری دریان زیگ بو. بلام پاش در کرانی کس چاوی پینه دا کود. شرمی بخوی بو کلگر رمشی مردم دا لکناری گشتی ملی بکات چون که نیده توانی بسرفی زولود بر زیکی خوی دا زال ببی یا بیگوره.

0: 你。我的好人啊，
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینزیر.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 63

0: پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: بور کلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی، خیزان بو هموان گرنگا، بیرمان لوکردو، همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیاواز، بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إخاك 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراجی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 88.8

خليك نمرين لو دنيا ليله يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بني کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: بینرانی عزیزی ایم علا هرکیو اکن سلاوتان لبیوم کاتتان باش خوشحالی لا پروگرامی کنوی میوانی خاک دوباره با دیداری اوشا دبین سلامت و تندروز باش تو لش ساغ بن انشاءالله هفته کنوی و دست بکی که زور باش بیت با همو لیکمن دوباره گرهین اولاتان و کمیش اماجی پیدا کم میوانه کانم با مزور تایبتن لبرای لسر بابتو توری جیاواز و گرنگ گفتو گومان هی لسر ستیجی میوانی خاک انجا لشاری سلیمانی ناوندی اک هیا بناوی ناوندی اکادیمی توجینوی نیشتیمانی انجا معنی بزنین که ارکی ام ناونده چیه وقت زنین که تازه دامزراون و لسر تاکانی کار کردن یاندن ام ناونده زور گرنگا لوانه بلن با چی لبروی که لرگی توجینو کانیانو او جیرو گرفتانه او کشانی که هیا بدواداتونی بوده کن و لهمان کاتیش ده هول دادن چاره سری که باب دوزنه و واته گرفته کن هر اوها نامنه تو انجا لسر ام ناونده و لهمان کاتیش ده گرنگی ام ناونده که چی و چونه دکتر عدالت عبدالله لدوانه که تایبتی با خاک تیوی یا با دست خوشی و انجا پیکا و بینر یه بینو دواتر بردام ده بین نگلتان فرمون
1: سرتا بخیر بینو که کانالی خاک لراستی آمانجی دام از رندنی ناوندی اکادمی توجینی و این اجتماعیم بپلی یکم بریتیه لپرکدنوی بوشایی که ایم و کجماری که اکادمی و ماموستای زنکو و توجر هست من پیکر دو که من بس من لبوشایی بونی توجینوی جدیه و توجینوی گرده لسر پرسو دوزن اجتماعی کنواتا او دوزنه او پرسانه که فوکس بکات سر دوخی ناو خوی کردستان خوی به همو کیشو قیرانکانی به همو جیرو گرفت و دیاردکانی ناوی به همو ململانی و بر یکوت نکانی هست من کردو زور بیکات اوی که دید گزارش لهمو امبابتانا که زیادر الویستی سیاسی زیادر دیسکورسی میدیایی کمتر بتوی جینوی زانستی لسر امبابتانا قصه کراو بر یارمنده ناونده بکینو او ناونده ارچی بریتی بیل برمینانی توی جینوی زانستی زانستی تایبت به پرسن اجتماعی کن لقناقی کما لستیش ایش لسر باشوری کردستان کن لگل گشا کردنی نوانده که ایش من فراوان ترکن برو پرچه کنی تری کردستان و لهمان که تا حولی اوش دین که جماری تیمکانی نو نوانده که فراوان که چکه بواری پسپوری زور جاجیه تیه هیا لهمو بوارکانی جیانی سیاسی و کمالایتی و آبوری اما تیمی تایبت من هیا که همویان وقت چون ل امریکا دزگای که بنایی دزگایی شگوری زبلاه یا بنایی think tanks ل امنالین اتوانی نکو آوان بین بالام حاول دین که نزیک بین لشی وازی اشکردنی آوان
2: اوی که زور مترسیدار بیه با قواری هریم پیش هشته کم ترخمیه کنی نخوی خومنه نبودی سیاست و پروژه هاو باشه کار نکردن باشه وی چی دامزرایی لطفا چی وی دامزرای رسمی کنی رمی کردستان پیوندی نبودی پیوندی چی نیستیمانی به هزه لیوان پارتور اخلاق سیاست کنه آو باشه یه گوری که لیوان خلقو لیوان منظومه فرمان روایی کردستان دروز با اما نه بپلی کم فاکتوری ناو خویی هر رشته کن که بوسر قواری رمی کردستان دروز بیه بگو من سرچاوه کنی تری هر رشته زورن لدرواش سرچاوه یه رشته زور زوره هیچ کسی که بابلین نهید و طیبتی در جیرکرانی کردستان نهید که هرمی کردستان ساقام جیری بخواه ببینی و از سیاسی کانیان لپیونده چی برشو لپیک و جیانه بن و کمالگی کردی لپشوی ها بیو لجیانه چی اصایی ها بجیب اوی پیوندی به فاکتری ناو خواهی و بیه ایشی لسر بکین و فاکتر در یکانیش بیه گمان اویش کاری وردیه بید
0: بدام لگلتان دست خوشی با هاوکاران من با آماده کردنی او بدام لگلتان دست خوشی با هاوکاران من با آماده کردنی او بابتا انجا اما ویب که پچمالای توری سرکی

0: بيز وكو بيز استي باج نبوا تاني لي هركي نم سانه بك اي جركا بركي هند به هز نبوا بلام استي كي زور زور موني و باش بشش كرد پرتغال جلم جامي جهاني تا استا استي هيج بدلي هندراني پرتغال ني بته بت يرزنا يرزنا كان هلي ناون دي پرتغال برونو فرنانديز فيتينيا نيفيس تنانات لا بيشاو لياو نيتو اما نهم يرزين زو باشنا يعني كان يعني بلام لپرتغال استي نو بيز ني لپرتغال وقت توان یاری کردنیم پیکونی و تا این سیزوم لبینی امیر زنانی پرتغال از زور زور کما حال بجرده که لحری پیشوی برم برکروه تا توشی پرسی زور با با پتایی ودی لطایمی دوام توشی برگرانی که زور با تا نندوی لحو کروه تا یکم جار به گل پیش کهوید پرتغال که و تا کیرشوه حتا گران کارگانی روبرتو مارتینز به دانشانی برونو و ویتینی و امانه حالی دا توز یک وکو چون بلی یز با هرش بریب گرانه ام گوران کارانی مارتینیز نزیک بولی که کارسات بسر پرتغال دبین لبروی هلی ناوندی پرتغالی با تاوتی کشت بلان بو هیوائین که هندرانی تاپی به چشه که زوال میاره ببینن هم دویانه یاش هر دو ام دو حال بشارده یاش ببورن هر دو کن هندره که زوریان لکردوستانه با تایبتی اسپانیا و با تایبتی پرتغالی جبه کریسیانو رونالدو بایا شعران نکرید هیچ کم لم دویان لم دو حال بشارده یا گوران کاری لپیکاتگان یعنی بکنتن آوانه به پرتغال ام جاره دیارنی لبالاکی لیاو چی یاری دکه ام جاره لیاو یاری که یعن مارتینیز دکارتو بسر جوا فلیکس دیارنی براسی مارتینیز به چی پیکاتی اگه آچه تا ام یاری وارو ام دو تیپا هیچی یعنی که پیویز استی خواین لم جامی جانه پیشکش نکرده باید شهران دکره لم یاری دهش یعن استی که خالی پیشکش بکا وارو ام تیپشی که لم یاری ده سرکوتو بی لقوناخی دهاتو رنگ روبرو بونوگی هنده قرز نبی اما یارکانی ام دو روزه بون که من بوم باس کردن انشالله الله روزانی داتو باس یارکانی داتو تام بوکمو یارکی ارجنتین و مصر یارکی سوئیس و کولومبیا و یارکی امریکا و هابجاردی بلژیکاش بو هیوام که بینری یارکانی ام قنا خبرو بیلشتان نشد یم له سوشال میدیا خاک روزانه خلاط معنی سدانی پیجا کوم امکن پیش وینی بو یارکان بنوسنو چاورانی تیرو پشک بن بشکو ایوا یچ یمنو کسانی که خلاطه کده بنوا و یبمن الاخير خوشی خواتان لگا
1: دوباره سلاو سان لبه جاو کو هندیک اماجی پشوکم پیا بسر لسر بابتو تورکی امرون باز دا ازاری جمگو فقراتو اجنو همو بابتانی تره که ایکین و بچار سری سروشتی بگو من میوانکم با من زور زور تایبت او ازمونی که باشی هیل بارکی خویده اوی زور برز خاتو سازگار که برز یعن چار سرکری سروشتینو و امرو لاستودی میوانی خاک لگل منده آماده فرمو خاتو سازگر زور بخیر بیسر چاو بخیر بیسر
2: چاو تندروسی
1: چونم سپاس دکم ببوره یا خواه بخیر بیسر چاو خوشحال بون ببینینید یکم جاره یه با تلفیزیونی خاک گوایا یا هاتوی بون نمزنیم
2: یکم جاره
1: یا خواه بخیر بیسر چاو وره لطنیشتی منو سازگر خان جا من حزکم هر ایسا آوها بپیو پرسیاره کد لیبکم زور وستان به پیو بو خانمان خرابا گرفته یا خود اسایه
2: خو وستان به پیو چاره سری کی سروشتیا بلام زور وستانه کی خرابا
1: لچنت یا پرناکات
2: لا دته قبو چارکیک وستانیک بونمنه اگر معنی وستانی کی تندروس بین ابه کمه قاچا کان مان بلا بیت پشت مان رگ بیت
1: و جادو لربینه کانش مان او پیلا برزانه ناکا خانمان لفه کنوانیا دستو چاو خوش به سپاس تکم فرموده بنیشل لاما یا خواب خیر به سازگار خانچانی
2: سپاس
1: تندروسی باشه
2: من باشه
1: یا خواب خیر به سرسر و سرچاو سازگار خان وک هند یک لدست بیا که کما اماجم پیکر اگر به زمان اصلی که خلق به کردی که خواه من بلین کشه و گیرو گرفتکانی ازاری اجنو و فقرات و ایتر ملو امانه زور زوره براستی لناو هموانده انجا پیمبله ایا تمن کاریگری هی لسر او بابتا اوی که تمنی کم بیه لوانه گرفتکانی کم تر بیه خود بپیچوانو اوی تمنی زیادتر ازاره که زورتر ام قصه باوه وای بوشیوه یا خود بپیچوانو
2: لزوا او ترا که تمن کاریگری هی لسر کشکانی فقراتی پیش فقراتی من سوفانی اجنو بلا ملم دوخی استایجان مانا بهوی بونی تکنولوژیا بهوی بونی اوی خلق زور هلاک به زور مشغولا ایشکان زی کردوا اتوان بلین تمنی کم تر براستی یعنی من روزانه برکوتم هی لگلو تمنانی 16 سالن 15 سال به تایبتی فقراتی من که بزور بکار هنانی موبایل و ایپاد و امانه کاریگری طاوتی هی نگل سر فقراتی من بلکو لسر فقراتی پشت براستی
1: بله باش اینجا بو پیوی سازگار خان که ایتر ایو زور برکوتن تان هیل اگل خلکاو روزانه و بر دوامی خلق سردان تانکا چین او کسانی که پیوستیان با چاره سره ایتر و کوچار سری سروشی که تو تا قناغی که پیوست چاره سر بکرد
2: بپی حالت کن اگاره بانمونه لمنه الله هیا پیوستی با چاره سری سروشی لگوری هیا لبتمنه کن هیا لجنه لبیانه بپی ریجه کن اگاره بلام اوی که استاد زور زور یعنی چاره سری سروشی خلق اتوانه چاره سری سروشتی ورگره لو بابتانه که کشی فقراتی پشتیان هی فقراتی ملیان هی سوفانی اجنو امانه اوانن که یعنی روزانه مزور برکو تمان هی لگال یعنی
1: خلق زور سردان تانه که سازگار خان؟
2: بله بگو من
1: زور باشه
2: بداخوا اتوانم بلن بداخوا براستی زور پیم نخوشه که خلق اوا ابینم زور بی کاد من اشی گرن موانه با خرابی هوشیاری تندرستی لنا ولاتی ایمه خرابی شوازی بکر هنانی وسائل کان براستی
1: بزدابد باش سازگار خان بطنها لکاتی هبونی گرفتا اعزارا اب پنابرین با چاره سر سروشتی که یا خود بو ناپیش اوی که ایتر هست که نیست خلق ماشالله ایتر هوشیار زنه که بکر هنانی موبایل با شوازیک خراپه بو فقرات بو ملت بو چاور پیش اوی که بین لای ایوه خو من چرن مایی که جیب جیب که
2: اگر بو نمونه ایم بگرین سر اوی اوانی که کشی ایشی کمپیتر اکن یعنی زور موبایل بکرین اما شوازیکی ابی خوانی لگل بگونجن بو نمونه لشوازی دانشتن یعنی بمشی وازا که هنی وینم آماده کرده بو اگر او وینانه پیشان من به
1: کنزور باشه بس بله هاکاران من پیشان من این وینکن بله بردوام بسازگر کن
2: بله بونمونه اگر تو ایشی کمپیتر کید ابی وابید که استی چاول ل استی شاشه که عبید بله. او مونیتر عبید بونمونه زور بی او شونه کن افیس کن همی کرسی خوانیان هی بونمونه ام دسکی کرسیه کلم لولایتی عبید تو ام دست دان عبید یعنی شانو ملی رک بو بید بدا خواد چومه تا چون شونه کس ام شوازه بکر نه هینه بونمونه شانه کن ل استی کتایی مونیتر که عبید اجنو کنید ابید لگوشی نوی عبید ل اثر عرز بید اگر واحد و کرسی که برز بید و قاچ نگات عرزه که بشتیگ دابنی که قاشد لستری
1: رگ بیت و تا نبی قاشد نزیک نبیت ولا زاویه که زور باشه اینجا او دواتر ببین کن لبشی دوام دا زیاتر باسی کن و سریشی ایشا کن اینجا پیم بله سازگار خان ایوا للای خوتن چیو چی و کچار سری سرشتی اکن و تا کم گرفتانه
2: بله من چاره سری سروشتی اکم لا بونمونه لا کلینیک اکم چاره سری سروشتیش اکم لا نو آوا هایدرو سیرابی
1: بله
2: بونمونه من نخوش هیا لا آوا ترسه نتوانه بیتا نو آوا بتای بیتی آنه که انزلاقی پشتیانه زور زور سود لا چاره سری سروشتی نو آوا ده بینن که نتوانه لا نو آوا که من هر لا کلینیک اکم چاره سری سروشتی باکم
1: بله
2: بونمونه سوفانی اجنو انزلاقی مل ام حالتانه لا کلینیک اکم من امنید بله
1: باش دست خوش اینجا لچ تمنه که اوی که خلق زور یه بوله تانو سردان تانه که
2: بزوری لدوی تمنی بیس ساله و
1: لدوی بیس ساله
2: اما بداخل
1: بلا والا مناله يعني بلا. زور زور گنجا
2: بلا.
1: جاران ایتره ها لا پنجا و شستا خلقا کوتا کشکان زیادر او اوانی که تمنیان بیس ساله گرفتکان لکوه
2: انزلاق مل زوربی بکار هنانی موبایل براستی تو فتری که زور موبایل بکار هنی یعنی استراحتی گناه بملی بونمونه لیک شواز دا آوستید که موبایل که آوا بکار هنه تو هسته که لیک شواز دا آوسته هر با همو کسی گناه بی لیک شواز دا آوسته بی جولب کیت براستی شواز کانی خود بگارید اما بشکل او کشانی که استامن برو روی اب موا تو فتری مل آوا بکار هنی تشنوت کردنی فقره مسئول کانی مل اما نه زور کاریگریان هیا که استا خلق زور او کشی هیا براستی
1: باش سازگار خان جامن موبایل کم لکاتی پروگرامی شاو کش فیش بوم للام و زیاتر بلام او سایلنده من با ام موبایل بم بتو باشا پیم بله تو چون موبایل بکاره هنیت فرمو
2: من زور جار رخنم لیگدن الان وزانی رسم گری برم برکت گری براستی لبروی زور کد نتوانی قبولی نکا لشونه که دانشت بیتی موبایل بمشه و بکار بینید بار ابه وافر بیم که بمشه و بکار
1: بینید اما خرابه؟
2: بله بمشه و خرابه لبروی تو که آواکی قرصه ای که زیادر اچه تا سر فقرکانی مل فشاری که زور اچه تا سر مسئول که کان فقرکانی مل اگر ایمه بشه که تندرست موبایل بکار بینیم بمشه و شوية أتوانين بون منه إيش كمان أمي بس لاندي كيبو دامي بلا لاريكي دمو تشاو معنا بكاري بيني
1: باش أي أجر بشت معن بكين بس سر معن بخين با بشتوا أو زيانة كي تشونا
2: بون منه أجر سر بخي با بشتاتو أوش خوشي زياني هي بون منه تو قلب بزور زور لم شوازيها بميني تواني أوش زياني خوي هي آياتو ملد ريكا شتك قوشيك لجير أم قوصي ملا هي أمج أجر تو لسر بش بكاري بينيت أبي قوشيك وابي لم بشي كواني ملا هبت بوي أو فشارك هم تريك بكيبتا سر ما سلكا كانو فخراتي مل
1: باش بنمونا اگر ملیش با ریکی بگرین با اوش شوه اصایی موبایل زور بلک چوزانم کالجمیره دو کالجمیر تیه پرکا بکار بینی هر بدست مانا بیا خوش ایش کاتی که محدودی هی
2: کاتی هی استخموش که بکاری اینید کاتی که هی برا ایمن چاره که با بیستقا ابی اسراحت بید با بونمونه با دانشتنه با مله با هر بشه که جسته ابی اسراحتی بید
1: بله
2: اتوانین ایما لشونی خومانو جوله یک هر بگی بونمونه آورانوه یکی مله اما خوی هر چاره سریک سروشه لشونی خود دو ایکن بونمونه زور دانشتنه اتوانین بینی بیستقا بونی ساعت هستین سر بید تسخیت سر استین اوکو شان بری بود و آنی اما خوی چاره سریک سروشتیه که ایکی لشونه که تا براستی
1: باش بلام هندی کاتیر خلق لکاتی خیوی شاعله من توشی گرفتکانی آزاری ملو او بابتاب یعنی لعنه بابت که هر بکارینانی تو رکمالات یکان و سوشیال میانه به سرین و او بابتانش هو کاره پیم آبه بو آزار
2: سرین اما اگر بمانه سرین هو کاره که بونمونا هشنوی قشبه تابتی لعفرتان اگر تر به هو کاره که بو انزلاقی مل قلقی استرس امانا کاری گری خوی هیا سرین یکی طوبی زور جال منو بسیارم لیکره چون سرین یکی طوبی اما حالی بجرین اوی کل بازاره سرین طوبی هست که معنی مستاندردن دروس کراون اگر ایمه سرینه که طوبی حلب جیرین تو بید من بم ابه قیاسه گور گیرین لیره لعستی شان منو تا استی مل من ایره من چند سانتیم بو ابه سرینه که من اونه برز بید بونو منه من لسرم لا سرینه کم دانه و لسر لا خوتم نا بی اونه نزم بی مل موائلی بید نا بی اونه ج برز بی مل موائلی بید ابه ریک ام استی شانم بو سرم پربکاته وانه ام بو شایی ایره
1: هوا تا ایره بطال نبید
2: بله بله
1: تا باش انجا سازگار خان کمالگ نخوشی هیا من پیس علم یک تو باسی هکارو چاره سرکی شیمان باب که باشه صوفان لعیسه حالتی که زور زور باوا اکی کلا گرفته گوره کن هکاره که یعنی دروزبونی و ازاری صوفان چیه؟
2: یکم هکاری دروزبونی صوفان تمن اتوانیم بلین لعفرت از زیادتره لبروی عفرت موده جمگی اجنوی کم تریکا جاوازه لگل هی بیابه بی تشریحی جستی دواتر خرابی شوازی جیان زور دانیشتن لا ارزانوستن چوار مشقی بکار هنانی توالیتی شرقی لا ارزانوستن امانه هوکاری سوفانا بله
1: باش
2: چار سرکشی بون منه کسی وزنی زوره توانی وزنی دا بگرید چار سری سروشتی ور بگرید چون کم سوفانیش رجی خویه درجی خویه براستی
1: باش اگر خانمک توشی سوفان بو به خوی توانی مساج بو اجنوکانی بکت؟
2: خوی اگر بلین جمگی اجنو صوف مساجی باب که نبه چونکم خوی لئیره جمگی کمال پیکاته اتوانه چوار دوره که جمگه که چونکم لئیره کلاوی اجنو های زور زختی لب که لوی توشی پیکان خوی توشی پیکانه کت براستی بلام مساج اتوانه املاولای بشی اجنو کانی مساجی باب که رانی اما الان صوفان بلام هنی جار لوازی مسئول که کانی ران هو کار بود دروس بونی صوفان لبروی کشیلج هر جمعه حالی جمعه اجنو حالی نگری بلکه مسئول که پیش ایران دو ایران ام قرصای جست حالا گری اگر اما ضعیف بن هم ولوده که شارکات چه تسر جمعه کن
1: باش انجا سازگار خانه هندی کاد بینی و مانا اوانی که ازاری صوفان یعن هیا هندی جار ای بستن او شوینا با پروی گرم چوزانم بشتی که وکو لاسیک به کشی هبه و کوبانجک اما نه باشن چاره سرن یا خود در زانم خلق راحتو توزیگ آزارش اشکنید
2: آزارش کنه لبروی تولیا پرژریک درست دکی نالی خوام چه زور با منطقه او یستر ابد لبرو او نخوشا هز با آزاری کم ترکا بلان با بوچونی من باش نیا مراستی ابه بدوی و چار سریا بگیری که بو تو باشا نگلیا تو آزارکا کم که تولیا آزارکت کم کرده تو بلان معرض دوی و تو توشی آزار بیتوانه
1: باش دست خوش سازگار خان طبعاً پرسیاری ترم ماوا قصه گفتگو کن من بردام دبه بلان برلوه و چانه که کردو را گرمو بردام دبه من لگلتان فرمان

وبسایتی خاک به شوازی چینیو برو کاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا به شوازی چین سردمیانه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتا 2 1 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر هم كتابه با زور زماني زندو ورجار دراوا حمزتوف اديبي بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكومارشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

لسردمی لایم دا جاری چین کاری که منالانی اوتوم کرد تا استاج لجیر باری شرمزاری در نچو. زور جار برا درکانم سبارد بمکار با انقصر زنشتیان کردوم. امش سزا کم بوا. بلام لگل امش دا سزای هر گورن ناخی خوم دایا. کز نتوانی اونده با تندو تیجی سزام بدا. باوکم دای گود اگر کاری که ناروا و بیشرمانب کی پاشن هر چنده با گرمی پشی من ببیتا و بپاریتا و کارکن ناصر ریتا و. هر وحا باوکم دای گود اوی کاری که بیشرمانب بکات و دوای چند سالک دست با توبه و پشیمانی بکات وکو او کسا وایا قرد بجوره پاری اک بداتا و کلبازار چی اشرابیتا و رواجی نمابی. هر وحا باوکم دای گود اگر جلو با پیاوی خراب شور بکی و لی بگر ری بیت ناو مالتا و چه فایده پاشن او شوانا کزر کد بکی کل سری دانشت بو. کگاد زرا تازه چی پیده بی قفلی گوره لدرگا بدی. امانه همو راستن. در زنم سویدینی پیاو پاش لی قومن ببی بحکین. هندی جار خوانه رکانم نامم بودنوسن هندیشتن دین نویاد. برینم لنو جن دکلیتا و دلی بردگرن نپنجرکم. دلین رسول حمزه خود حال خو با من بیجیره و به ایم ای خوانری خود بله اما چون بو بوچی وایلی هد چی تن پی بلیم باسی چی تن باب کم دلین پرسیار پرسیار سالی 1951 شعر یک نوسی و ناوی شامیل زراندو داد پلاسی کچی سالی 1961 شعر یک دانو بشامیل تحل گد هر دو جار شعرکان ناوی رسول حمزه توفیان لین وسرابو حزدکین بزانین آخو امانه هر دو چان هر یک رسولن یا دو رسولی جدان باشه باور با کامیان بکین اما پرسیاری همو پرسیارانه تیریک للش شقی بی درده بلام ادی اگر تیرک دلی پیکا بی خوان را عزیزکن نازانم استاتو تمنه چنه رنگهشت لحرتی لاوی داوید آیا لجیان ده هیشت خوبت بزندوه من بج بحالی خوام بسرم هاتوا کوتوم ات دابی دل داری و بلام بی اوی پیم بگات سر وازم لیه ناو واد بی دو دراو سی پنجرهان برامبر یکتر بی و کولانی چی تنگیان بین بی هر پنجره یک دراو سی چی تی دابی هر دوچان رو بر روی یکتر بنو هر دم لشر و گالا دابن یکتر ببدکاری تاوان برب کنو شد بچاوی یک دی داب دنوا گورکه هر رو جیو لبجو که بکاتو بپیچوانش من وکو ام دو دراو سی بشر هاتوان وام ملم لهر دو پنجره کدا هر خومم تنیا اونده هی یشی کان رسولی گنجی تیدایو اوی تر رسولی امرو چون کچی جوان لاوی ساویل که چوردکاد بریسکی روشگاریش آوها منی چور کرده بو کر چون دزگیرانی بلاو بی کمو کرتی منیش بو چاو سیری هموش تیکم دکرد بچوکترین نتواویم بدی ندکرد راستی اکی بلین من سیبری روشگار بوم. بر رسمی بلاو کراب و کشامل کریگرتی بریتانیا و ترکیا بو و حولی دا و آشتی نیوان گلان بشینوینه. منیش بروام بو مالیه هبو کلسر امقسه سور بون. مطمئنم بخوانی مالکه هبو. جلو کاتا دا بو ام شعرانم نوسی که باسیش کندن و ششتنوی شامل کمنده کن. امرو جاروبر خلچی بو اوی دلم بدن و دلین بیستو منم شعرانت بجوری فرمانی تایبتی نوسی و پیان گوتوی ناچار یان کردوی بیان نوسی وانی کس دستی نگرتوم بخورتی پیان بنوسی من خوم بو پر یارزوی خوم و ام شعرانم لباری شامیل و نوسی و بردم نلای دستی نوسران من وکو او چیان نشینان وابوم که بی اوی یک پیت عربی بزانن پر ی قرآن حل ددن و بی اوی لیک تاقو شی بگن تامیشی زور خوشی لیوردگرن. من سیبری روشگار بومو هیچی تر. او کاتا نمدزانی شاعر قد نابی ببی با سیبر. پیویست آگرو کانگای روناچی بید. جاگرنگ نی روناچی اکا کز بی یاو کور روشوا بی. روناچی هر روناچی دبخشی و سیبری نیه. من ام هموشتانم بدرنگ وزانی. جا چی بو؟ همو جور سیبک هیه. هندیک زو پیادگن کچی هندیکی تر تا پاییز پیاناگن دشه من لو جوره سیو پاییزه بن. اما وا بلام برینکم هشتا سارش نبوا. نازانم دا خود آغستان یکن لبری و شعران و لیان بردوم یان نا. اخو ترمایی سی برکی شامل لیم خوش بوا یان نا. من هر اونده دا زانم که هر گیزا و هر گیز خوم لخوم نبورم.
باوکم دیگوت خود لشامل مده اگر خودی لبدهی تاماوی خوشی لخود نبینی.

یان دشه تاق روز یک بیت چرخ یک بوی هی درخت پینج من گلای پیو بی بلام تاق روز یا تاق شو یک بس بو اوی گلاکانی سیز بونو بجا چین زرد حلگره اما پیچوانه کشی راسته بوی هی درخت پینج من رشو رود بی بلام بیانی چی گرم و حتاو بس بو اوی بو جیتو لچروی سوزده خز بی یک بیانی خوش بس بو اوی گل درب کاد هنده درخت هن همو مانگی رنگیان ده گوره هنده چی تر هن قط رنگیان نه گوره هنده بالنده کوچر هن بپی کج لولاتی که و دچنه ولاتی چی تر حلوشه یه که همیشه دل سوزی شاخی خویه دی بالنده حزیان لیه به هوا ده بفرن ماسی چاک سرو هوراز او شق ده کرد شعری رسن بپی ارزوی دلی خوی دجی همو بیرو رای دنیا غاز ده بیتا.

لدفتری میرووریم ده. شاعرشی آواری برادرم پار کومل شعرشی نی چاب کرد. همو شعرکانی زور بر ریکو پیشی دابش کرده بود. داد گود اپارتمانی شعرشی گوره یه. بمجوره شعر سیاسی و نشتیمانی یکانی بریتی بون لنوسینگه. شعر دلداری و درون یکانی جوری نوستن بون. شعر سروشتی یکانی جوری نگارچیشان بون. بلام حفظاوم نازانم. او شعران لچو دابنیم کلواری کشتو چیل و دانویالو مرو مالات و نوسیویه. لوانه باشترین جگه بو امانه چشخانه بی. ادی تو خواه حقی او گرانی بیجن نبو. کل شاخکانی خویانه و حتو و محج قلا. بو اوی بجداری پیش برچی گرانی بیجکانی داغستان بکا. ام شاعره یمه که شعرکانی خوی بمجوره ریخسته بو داوی لگرانی بیجمیوانه که کرد کل هر بشه چی کتیبکی گرانی یک پیش کش بکرد. گرانی بیجکه ورد ورد جیکانی کوم و زکی لرنده و چند دقیقه یک با بیدنگ دانیشت وک اوی بیلشتی بکرد و پاشن حالی کرده گرانی. گرانی یکی زوری خیند و دانیشتوان ترسان اگر ام گرانی دریجه هی بشه چی کتیبکه بی داخل گرانی بیش کیلی ده بیتوا. کتیبکه چوار بجو بلام لگلمشا گرانی بیجکه لپی خست سر جیکان تا نلرنو و هیچی تری بدواده نهد. اما معنی او بو شاعرکه همو هستو سوزی خویلی گرانی دا کو کرده بوا. شاعری لمر خومن لی پرسی که با چی وای کرد اویج ولامی ده او جو بگره برم. اما کومو زی منه. سی جی پی ویه که آوازیگ لیه دادم نتوانم یکم جر جی یکم بکر بینم اینجا جی دوام پاشن جی سیم. دیسان لبری بابتوا. لوانه زور باو نبیه که دلین کابرایی چی چیایی هبو گلی شانازی بجزم بلندکان یو دکردو زور لیان دخفت نوکو پیز ببن. جاری و هبو لسر پنجهی پی در روی تا جزمکانی بتوز نبن. روژه چین ری کوتا شوینگ یک چوک خوالی تی دابو ایدی کبرای بس از من ناچار بو لسر دز برو. هر و هر ریک دکوه زور جار شاعرکن لباتی دهنانی هنری بجداری غرغرینی روژی یک شمان دکن. لو خوشیهی که اسپکهان خلاتی بر بکوه آمدن تا اسپکه خوینی لیده چوره تا و قمچی چشیب کن. گشو خوشی سرکوتن زود بریتا و بلان برینکان تا درنگ سرگش نابن. وکو علی پولای خلچی گوندی تلتل به همو دمه هر آمدن. وابزانم ایوان تان بیستو علی پولا چیل قومه. جارشی نایبی خونزاخ به نوکری چی خوی گود کود آمده کسبه بیانی زوب چو گوندی تلتل. نوکری دلسوز والا می دایو بله گورم آمدم. بر روزی پاشتر هشتا گزنگی روش توبکی شاخانی روناگ نکرد و که علی پولا اسپی زین کرد و بایدر چو. بونی و رو گرای و حتا و خونزاخ. کلگون نزیگ و توشی هندی چیایی نسیار حت. مندو نبونیان لیا کرد. علی پولا مندو نبی. دلیل سفری چی دور دیتا و. و تی تازه لطلتل بوم و لوی دیمو. بچی ایش چو بوی تطلتل. و تی پیم بر رواب کن نازانم. نایب دزانیه. شوه دی پیگوتم بچمه تلتل منیش امرو چون علی پولای

ول دنیای ادبی شمنده هن بلاوی لزماونده زور شادمان بوم بعدا شرابی لسر درجه سرپشک بوم کم کج بو خل پرکی خل بجیرم لهرای زماونده واقم ورما بو جوانی چک چواله یک پسند بکم گورکان جیرانه فیریان کردم اما هل مبجیره اوی تر اویان دبینی پیر را گیشتوم کموز آوازی ولیدم تا گورانی بسر نوچی زراد دریخ دا هل بلیم بلام هر وکو من دالیم فیرم بسر امنا بسر اویان دا هل بلیم دیسان لباری بابتوا زور گنجم دیو کدیانوی جن بینن پرز به هستو سوزی خویان نکن پرز به خزمکان یندکن پرز به مامو پور یندکن پیویس نوسر لداهنانی ادبی دا به حزلی کردن جن بینی حزلی کردن نک هیچ شتیتر او جن هنانی به آموشگاری پور پیگ دی رنگ منالی چالاکو زندوی لیب کویتو بلام دلین تا خوشویستی نیوان دایکو باوک توتر بی من دالیان قشتو نازدار تر دبن. اگر نوسر یک ببی خوشویستی دا خوازی بابت یک بکاتو بی هینه انجامکی کتی بی که وشکو برنگی لی دکویتو و هیچی تر. پیش اوی نوسر خوی لگل بابتکی لیک بدا دبی او ریکی باش لخور پیدلی خوی بدا تو. او شعرانی با آموشگاری پور و با پیر دینکای و چارنوسیان وکو چارنوسی کتیبی برادرکی منی لیده لباری کتیبی برادرک ماو به تواوی لبیرم نماوله چه ساله که بو بلام لبیرم کلنکا و بانگوازیگ بلاو کرای و ولاتک من پیویستی با گوگولو سالتی کوو شدیرینی نوهه پیویستی چی زق با برهمی ساتیری سوویتی هات بو آراو برادر یکم هیا نیو شاعر و نیو پخشان نوس و نیو روزنامه نوسه با کرتی کابرا نوسره او برادرم بدم بانگوازکو هاتو کتیبشی لباری برهمی ساتیره و درکر کپر بو لقم چی روح تزین بو جیانی بختان کرو کوسکیشو میبازو نمونه ترک جیانی سوویتی من لیدشیوینن هر که کتیبکا کوتا سر تقچکهی کتیب خانکان یک سر رخ نگریگ بو تاریشی زور لروه و لیرا پری نوسی بوی نوسر پیویزبونی گوگولو سالتیگوو شدیرینی تازهی بشیویشی زور ساده و راست و خولیک داوتاوا تازه با من درکود ام کابره دلی چند رشو باگنه ام جوره کسانی لچو دیوه کلکتی بکی دا باسی کردون آیا کسی وا لولاتی سوویتی من دا هیا نخیر هیچ کسی وا لولاتی امدانیه اما نه لاندیشی تاریخی ام کابرایه و پیدا بون که کتیبه پر بختانکی دبی تبلگیه چی باش بدست دجمنکان مانوا. مختار بگوو که کار بدستی چی گوره بو مستکوالکی چی لمیزی بردمی داو نراندی تو لم سر زمینه دا بونمونه لچو سرک تیپی وات توزل دیو که بردوام سرخوش بی. کابرای ولامی دایوا لگوندی خو من. اما بختانه. امن ده زانم کل خوزی گوندی ایو پیش روه سرو چیوا چولم ترح کل خوزه داده بی بکرتی نوسرکا کوتبو نو آگری او ساتیری که خوی حالی گرسانده بو وکو او وینکاری که توریهی لگوواری چی پولانی ده بلاو کرابو وینکا بریتی بو لدو شانشین یچی لخوار و لنهومی یکم بو اویت لنهومی سی هم بو یکو پیاویان تیده بو کابرای خواره کرپوچی ده هاویش تا کابرای سره کرپوچکا ندگیش تا کابراو بسر سری خوی ده برده بواوا کابرای سره وش بسو کسانه ای کرپوچی برده دایا و بسری کابرای خواری ده کو امیوانا کاریکاتوریه لبنی نسرابو رخنه لسره و رخنه لخواره و یکی آموشگاری نسره کلالکی کردو پی گود باشترین شده ویه که به یک جار واز نهینه زور جار توازو با ام حلیه بخوازیه توا. هر کاتیه که درفتی بو چل روشنامه دابیه چل گووار دابیه چل و کبنوانن دابیه که بجداری تیان تیه داده کاد. نوسرکه لبردم خلچی دا کو تا پشیمانی. بلام کارکه بونده نوسته. مختار بگووی کار به دستی گوره پیگود.
دوای او شعر پر بختانانت ایتر ناتوانین هیچ متمانت پی بکین پیویست بکردوا پیویست بکردوا با قلمی خود با من بسلمانی که حالی خودت راست کردواتوا برادرکم هموشتی چی بلاو وکو یگوابو رخنیان بیویستای آماده بو داوین لی بکردای لقصکانی پاش گز بیتوا دیسان هر آماده بو ایدی دانیشت داستانی شینوی و ناوی مرجانی اشکر و نوسی هم کچه که پالوانی سرچی داستانکه یک چه چی چوستو چالاکه لریزی هر پیشه و دایه توانیوی به ماویشی زور کم کلخوزکی بگینه تر ریزی پیشه و همو پلان و پروگرامی چی بجه ناو لانجام دل آهنگی چی پیش برچی هنرمندان دا به یکم درچوا لم آهنگ دا گورانی چی پیشکش کردوه که خوی دای ناو شعرکه دمو دز لگو باری کابلاو کراواتو و پاشان کراوا بنا ملکه لگل امجدا زمانه گوراو او روزنامانی موری بوختان و بی ابرویان لنیو چوانی نو سرکه دابو یستا سور بون لسر او کابرا لسر زور کمو کورتی بازی داوا سروشی گورا دو بار مستی لمیز داو نراندی لچو کلخوزی دیو کمو کورتی تیدا بی کلخوزی نمونه وای قد بخو ندیو کابرای بس از من هیچ ولامی پی ندرهو هنده گریه چوره که هن زور تون شتک دراون بایه به دست نکریه نوا لبر اویی لچلکاوی شلکش راون نتوانی ددانیان لیب خیط کار برادرکم تیگهی که توشی به توشی گریه چوره چی اوها بوا بایه به بیدنگی دانیشتو سری کس کرد بیدنگی یکی ماوی چی زوری خیان ده سالی خیان لم ماوی دا قد سری ببارگه چی تینو سرانده نکد تنیا یک جرحات اویج اوکاتا کنوری ورگرتنی اپارتمانی پیگیشت بگو من امجارا هر دبوا بهاتا لو ماوی دا مختار بگوف سبارت بساخته کردنی هندی راپور لسر کارکی در کره کس سودی لیا نبووا کابرا وقتی خوی زور اوی سرد و شیری تینی قزوین دا ملوانی سبین و ایواران با اوتومبیلی رشی رسمی زیم د چوه کناری دنیاو لو شوانه تایبتی ملی دکر کبوی ترخان کرابو مالی لکناری دریان زیگ بو بلان پاش در کرانی کس چاوی پینه دکود شرمی بخوی بو کلگر رمشی مردم دا لکناری گشتی مل بکات چون که نیده توانی بسر فی زولود بر زیکی خوی دا زال ببیه یان بیگواره

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا کو ازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استاب وزانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.